0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Лъв 14 се подготвя за своето четвърто апостолическо пътуване, което ще го отведе от 6 до 12 юни в Испания. Литургията преобразява живота на вярващите, каза папата на общата аудиенция в сряда, продължавайки цикъл от беседи, посветени на Сакросантум Кончилиум. Лъв 14 призова католическите университети да противодействат на фрагментацията на знанието. Папата назначи Мария Монсерат Алварадо за префект на ведомството за комуникация. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 6 до 12 юни папа Лъв 14 ще посети Мадрид, Барселона и Канарските острови в своето четвърто международно апостолическо пътуване. Посещението ще бъде белязано от темите за мира, разоръжаването, миграцията, младежта и ролята на църквата в съвременна Европа, като Светия Отец ще се срещне както с държавни институции, така и с хората от социалните периферии. Представяйки програмата на посещението, директорът на преслужбата на Светият престол Матео Бруни подчерта, че Испания е земя с древна християнска традиция и богато културно наследство. Той припомни ролята на страната като място на среща между различни култури още през средновековието и отбеляза приноса на школата от Саламанка за развитието на размишленията върху човешкото достоинство и правата на човека. Испания е и родина на велики светци като свети Йоан Кръстни и света Тереза Авилска, чието духовно наследство продължава да вдъхновява и днес. По време на посещението си папата ще произнесе 23 слова, приветствия и проповеди. Сред основните теми ще бъдат диалогът между църквата, политиката и културата, като средство за преодоляване на обществените разделения, както и връзката между технологичният напредък и човешкото развитие. Особено внимание ще бъде отделено на мира в свят, белязан от войни и конфликти. В този контекст Свети Отец ще говори и за необходимостта от разоръжаване във време, когато употребата на оръжие все по-често се представя като оправдана. Според Бруни посещението е и насърчение към църквата в Испания и Европа да продължи да бъде активен и градивен участник в обществения дебат. Сред темите на пътуването е и защитата на всяко човешко същество, особено на най-уязвимите. Тази грижа се свързва пряко с въпроса за миграцията, който ще заеме важно място по време на визитата на Канарските острови. Папа Лъв 14 ще се срещне с мигранти и ще изслуша техните свидетелства. Посещението му ще премине през места, станали символ на трагедиите по атлантическият миграционен маршрут, по който през последните години хиляди хора са рискували живота си в търсене на по-добро бъдеще. В Мадрид и Барселона Свети Отец ще се срещне с народ, който живее в силно секуларизирано общество, но продължава да пази дълбоки християнски корени. Особено значение ще има посещението в базиликата Саграда Фамилия в Барселона през годината, в която се отбелязва 100 годишната от смъртта на нейният архитект Антонио Гауди. Там папата ще благослови новата кула на Исус Христос, завършващият елемент на прочутият храм. Бруни подчерта, че това пътуване представлява среща с една жива вяра, която не остава затворена в църковните стени, а излиза по улиците чрез традиции, като процесиите. Именно в такава атмосфера папа Лъв 14 ще участва в процесията за празника Тяло и кръв Христови. Младите хора ще бъдат също сред главните действащи лица по време на посещението. Свети Отец желая да им отправи послание, изпълнено с надежда и способно да ги насърчи да градят бъдещето заедно с църквата. Според Матео Бруни, папата иска да вдъхнови новите поколения към святост и отговорност в общество, което често се възхищава на силните личности, но има нужда от свети мъже и жени. Освен срещите в Кралския дворец, Конгреса на депутатите и големите обществени пространства на Испания, едно от най-значимите събития ще бъде посещението на социален център в мадридският квартал Лусеро, където се оказва помощ на бездомни хора в тежко социално положение. По този начин, както отбеляза кардинал Хосе Кобо Кано, архиепископ на Мадрид, папа Лъв 14 ще навлезе в Испания през вратата на уязвимостта и човешките периферии. Цялото пътуване ще бъде своеобразен мост между институциите и перифериите, между обществената и църковната мисия, между историческото наследство и предизвикателството на настоящето, свидетелство за църква, призвана да бъде близо до всеки човек и да носи надежда в съвременния свят. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Ритуалът, знакът и символът – това бяха темите на катехизисната беседа на папа Лъв 14 по време на традиционната обща аудиенция в сряда. Продължавайки цикъла си върху Конституцията за свещената литургия Sacrosanctum Concilium на Вторият Ватикански събор, папата припомни, че християнските литургични обреди не са външна украса на таинството, а църковното посредничество, чрез което Божия дар достига до нас.
2: Il concilio invita a comprendere il mysterium fidei.
0: Позовавайки се на съборният документ, Светия Отец отбеляза, че вярващите са призвани да разбират и преживяват таинството на вярата, което се осъществява чрез литургичните обреди и молитви. Именно за това участието в литургията не може да бъде пасивно или формално. Не трябва да оставяме чужди или неми зрители, подчерта той, а да участваме с тяло, ум и сърце в послушание към Христовият призив. Според Светия Отец, ритуалът оформя литургичното действие и постепенно преобразява живота на вярващите. Той възпитава духовната чувствителност, която позволява да бъде разпозната Божията близост в Исус Христос. Папата отбеляза, че ритуалът често влиза в контраст с съвременната склонност към спонтанност и индивидуализъм. Неговата цел обаче, подчерта той, не е да ограничава свободата, а да освобождава човека от непрекъснатата забързаност и логиката на продуктивността. В тази перспектива литургията предлага различно преживяване на времето и пространството. Пространство на безкорисност, на вътрешно обновление и на осъзнаването, че Божията благодат винаги предхожда човешките усилия. Така вярващият постепенно се учи да живее в ритъм, изпълнен с присъствието на Светия Дух. Особено внимание в катехизисната беседа бе отделено на знаците и символите, които изграждат граматиката на литургията. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, папата припомни, че освещаването на човека се означава чрез видими знаци и се осъществява по начин, присъщ на всеки от тях. Тези знаци черпят своето значение както от творението и човешката култура, така и от историята на спасението, чието пълно откровение се намира в личността на Христос. Папата направи важно разграничение между знака и символа. Макар често да се използват като синоними, символът има по-дълбоко измерение, защото препраща не към определена идея, а към цяла система от значения и ценности. Така, когато вярващите биват поръсени със светена вода, те не просто виждат определен жест, а си припомнят дъра на кръщението и своето призвание към нов живот в Христос. Освен това, символите имат действен и преобразяващ характер. Те не са само обекти на съзерцание, а действия, които създават принадлежност, докосват сърцето и ума и изграждат автентични църковни отношения. Според папата, църквата е призвана да възпитава вярващите чрез красотата на литургичните обреди, избягвайки произволността и насърчавайки истинската мистагогия.
2: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica.
0: Живата и благоговейна литургия, придружена от подходяща мистагогична катехеза, е най-добрият път за събуждане на отвореност към срещата с Бог, подчерта Свети Отец, защото, каза той, според логиката на въплъщението, тази среща винаги обхваща целия човек – дух, душа и тяло. На 3 юни Свети Отец прие на аудиенция в Ватикана участници в семинар на Асоциацията на католическите колежи и университети на Съединените щати, пред които подчерта ключовата роля на католическото образование в съвременният свят. Един от проблемите, пред които е изправен днешният образователен свят, Папата нарече фрагментация на знанието, когато много специалисти, каза той, са добре запознати с тясна дисциплина, но не са в състояние да свържат получената информация с по-дълбоко разбиране на живота. Често им липсва глобална визия за реалността, която им позволява да обединят не само различни области на знанието, но и много аспекти от живота и вътрешните стремежи на човешкото сърце. Лъв 14 напомни на ръководителите на католическите образователни институции, че имат една благородна задача, а именно не само да подготвят учениците за бъдещата професия, но и да ги научат да търсят и обичат истината, да размишляват върху смисъла на живота и да откриват достоинството на всеки човек. В светлината на енцикликата Magnifica Humanitas папата обърна внимание на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху образователният процес. Той отбеляза, че широкото използване на изкуственият интелект все повече усложнява оценяването на работата на учениците и изисква от учителите да възприемат нови креативни подходи към преподаването. Свети Отец подчерта, че младите хора трябва да се научат да имат позитивно отношение към новите технологии, като същевременно развиват способността си да мислят критично, да разсъждават и да развиват своите умения и знания. Папа Лъв 14 назначи Мария Монсерат Алварадо, настоящ председател и главен оперативен директор на EWTN News, за префект на ведомството за комуникации, считано от 1 ноември 2026 година. Родена в Мексико Сити, Алварадо има дипломи от Международният университет на Флорида и университета Джордж Вашингтон. От 2009 до 2023 година тя заема ръководни позиции във фонда Бекет за религиозна свобода, участвайки в инициативи, посветени на защитата на религиозната свобода и насърчаването на човешкото достоинство. От 2023 година насам тя е председател и главен оперативен директор на EWTN News, новинарското подразделение на Eternal World Television Network, което ръководи международни медийни платформи, произвеждащи съдържание на 7 езика в телевизията, радиото, печатните издания, дигиталните медии и социалните медии. С назначаването на Алварадо, папа Лъв 14 продължава процеса на реформа и обновление на римската курия, започнат от папа Франциск, в рамките на който намирани мъже и жени са поверени водещи роли и отговорности в служба на Вселенската църква. Алварадо е първата жена мирянка, назначена за префект на ведомство на Светият престол. В изявление, публикувано след направеното съобщение, Алварадо каза: „Въпреки че това назначение беше неочаквано, аз го приемам с искрено желание да служа на Свети Отец в началото на неговият понтификат. Благодарна съм на Паоло Руфини за неговото лидерство през последните години и очаквам с нетърпение да продължа в приятелство и надежда важната работа по укрепване на ведомството, за да може то да продължи да служи на църквата на Рим и навсякъде, за да възвестява Христос на света.“
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема «Католическо културно наследство». Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвидена е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за Национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко Терзийски. При отец Елко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат във велопохода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума за изборът на нов управителен съвет. Делегатите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от Ордена на малките братя Капуцини. За заместник председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Винкентий от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от Ордена на малките братя Конвентуалци, сестра Симона от Движението на фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, чества на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархията и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определяне на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни Деня на детето отбелязаха и мълчуганите и екипа на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце на Каритас във Ветово. От 1 април тази година Каритас Русе предоставя социалната услуга във Ветово, Център за обществена подкрепа Смело сърце. Екипът на Центъра работи с деца и семейства, като подпомага родителите в грижата за децата, насърчава образователното развитие и мотивацията за учене, организира детски клубове, родителски групи за взаимопомощ и различни инициативи за активно участие в живота на общността. На 6 юни в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов по време на тържествена литургия шесте деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: «Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света». Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки: «Как може той да ни даде плътта си да ядем?» А Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец, и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: «Аз ви давам хляб», а: «Аз съм живият хляб». Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е тайнството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Тяло и кръв Христови. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 10 юни в София ще се проведе втората университетска школа по културно наследство на тема Католическо културно наследство. Форумът ще се състои в седалището на Софийската католическа епархия Свети Йоан 23 на улица Люлин планина номер 5 и ще започне в 9:30 часа. Събитието се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии в партньорство с Софийската католическа епархия. Школата ще бъде открита от негово високо преосвещенство епископ Петко Вълов, който ще представи доклад на тема Католическата църква в България днес. Съвременно състояние между религиозен диалог и предизвикателства. В програмата са включени лекции, посветени на историята на католическата общност в България, Свети Йоан 23, католическата книжовност, международните измерения на католическата църква по време на студената война, дейността на францисканците, Малтийски орден и съвременната комуникация на църквата. Предвиден е и прожекция на документалния филм «От Малко Търново до Ватикана», посветен на духовните връзки между България и Светия престол. С началото на седмицата католическата църква от източен обряд отбелязва тържеството на Света Тройца. По повод празника на 1 юни в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух беше отслужена тържествена света литургия за празника на общността. В София завърши и осмият концерт от цикъла «Сакрална музика» под ръководството на професор Нева Кръстева. Част от изпълнените произведения прозвучаха за първи път в България. Концертът беше последен за настоящия сезон и съвпадна с 62-та годишнина от смъртта на папа Йоан 23, папа Рункали. По този начин организаторите изразиха своята признателност към папата, оставил трайна следа в историята на католическата църква в България. На 12 юни католическата църква ще отбележи тържеството на Пресвято сърце Исусово. Празникът е посветен на Божията любов и милосърдие към човека и заема особено място в духовния живот на католическата църква. На следващия ден, 13 юни, ще бъде почетен празникът на свети Антоний Падуански, един от най-почитаните светци в католическия свят. След светите литургии в конкатедралния храм Свети Йосиф ще бъдат благословени традиционните хлебчета на свети Антоний, знак на милосърдие и грижата към нуждаещите се. Започна записването за национална младежка християнска среща, която ще се проведе от 26 до 28 юни в Иглика, край Пловдивското село Марково. Младежите от София могат да получат информация и да заявят участие при отец Елко Терзийски. При отец Елко Терзийски вече се приемат и записвания за летния лагер на децата от катехизиса към конкатедралния храм Свети Йосиф. Лагерът ще се проведе от 13 до 18 юли в Бургас и ще предложи на участниците дни изпълнени с игри, приятелство, духовни беседи и нови преживявания. Продължават записванията за традиционните летни инициативи на Католическата църква за деца и младежи. Лагерът на отците Салезиани за момчета ще се проведе от 7 до 12 юли, а за момичетата от 19 до 25 юли. Католическите скаути в България също канят младите хора да се включат в вело похода от 10 до 12 юли. Три дни, съчетаващи спорт, природа, приятелство и скаутски дух. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 2 юни в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски се проведе общо събрание на конференцията на висшите настоятели на мъжките и женските монашески общности в България. Срещата събра представители на различни ордени и конгрегации в страната за оценка на изминалия мандат, избор на ново ръководство и обсъждане на предстоящите предизвикателства пред богопосветения живот. Централно място в работата на форума зае изборът на нов управителен съвет. Делегатите избраха за председател на конференцията на висшите настоятели брат Ярослав Бабик от ордена на малките братя Капуцини. За заместник председател бе избрана сестра Магдалена Петрова от Обществото на милосърдните сестри на Свети Викентий от Паула. За членове на новия съвет бяха избрани отец Ярослав Бърткевич от ордена на малките братя Коментуалци, сестра Симона от движението на Фокуларите и отец Петър Калас от Обществото на Свети Франциск Салски. Отец Ярослав Бърткевич е единственият член на предишното ръководство, който продължава своето служение и в новия управителен съвет. В дух на отговорност към бъдещето на богопосветения живот в България, участниците обсъдиха и подготовката на националната среща на богопосветените лица, която ще се проведе в дните 29 и 30 септември в манастира на сестрите Бенедиктинки в квартал Секирово на град Раковски. Изборът на дата е свързан и с литургичният празник на Свети Михаил Архангел, чества на 29 септември. На 4 юни в църквата Дева Мария на Ангелите в Пловдив се проведе редовната свещеническа среща на духовниците от Софийско-Пловдивската епархия. Водени от монсеньор Ромен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез. Денят започна с обща молитва, която положи духовната основа на срещата и насочи вниманието на участниците към Христос, пастир и извор на всяко свещеническо служение. В своето приветствие монсеньор Ромен Станев отправи думи на благодарност към духовниците за тяхната всеотдайна работа в енориите и за верността им към поверената мисия. Особено място в програмата зае духовната конференция на отец Петър Цвъркъл, посветена на свещеническата идентичност и призвание. В своето размишление той припомни, че свещеникът е призван ежедневно да се уподобява на добрия пастир и чрез своя живот да свидетелства за Божията близост към човека. По време на работната сесия бяха разгледани редица въпроси от живота на епархия и бяха представени предстоящите инициативи. На 3 юни в Пловдив се проведе 45-та национална конференция на Каритас България, която събра нейните делегати за оценка на извършената дейност и за определене на бъдещите насоки в служението на милосърдието. Конференцията бе открита и ръководена от президента на Каритас България, монсеньор Ромен Станев. Основна част от заседанието бе посветена на отчета на дейността на организацията през 2025 година. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 31 май в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе концерт изнесе академичен хор Сексагинта Приста България. Концертът с прекрасни църковни мелодии и песнопения беше в памет на основателя на хора и негов диригент маестро Пламен Георгиев. На 1 юни децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе отбелязаха своя празник с много игри, музикотерапия, смях и вкусна почерпка. Спомоществователи на прекрасния празник бяха сладкарници Юлина и родителите на децата, които направиха деня много специален и с дарения и с участие. Също на 1 юни Деня на детето отбелязаха и малчуганите и екипа на Центъра за обществена подкрепа Смело сърце на Каритас в Ветово. От 1 април тази година Каритас Русе предоставя социалната услуга в Ветово, Център за обществена подкрепа Смело сърце. Екипът на Центъра работи с деца и семейства, като подпомага родителите в грижата за децата, насърчава образователното развитие и мотивацията за учене, организира детски клубове, родителски групи за взаимопомощ и различни инициативи за активно участие в живота на общността. На 6 юни в енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов се проведе духовен ден за децата, които в неделя ще приемат таинството първо причастие. Заедно с енорийския свещеник отец Патрик Виал и своите катехисти за децата бяха организирани молитви, катехизис, първа изповед, песни и игри заедно. На 7 юни в Енорийската църква Свети Свети Кирил и Методий в Свищов, по време на тържествена литургия, 6 деца ще приемат таинството първо причастие от енорийския свещеник отец Патрик. На 4 юни тази година се навършиха 5 години от смъртта на отец Асен Генов, свещенослужител в Никополската епархия. Целият живот на отец Асен Генов премина в служба на Бога и църквата. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на народа: «Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от тоя хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света». Тогава юдеите се заприпираха помежду си, думайки: «Как може той да ни даде плътта си да ядем?» А Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене ме е пратил живият отец, и аз живея чрез отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Исус не казва: «Аз ви давам хляб», а: «Аз съм живият хляб». Това е съществената разлика. Христос не ни предлага само учение, морални правила или духовна утеха. Той дава самия себе си. Евхаристията е тайнството на един Бог, който иска да бъде толкова близо до човека, че става негова храна. Думите на Исус са толкова силни, че смущават слушателите му. Плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. И днес съществува опасността да свикнем с тази тайна, да я възприемаме като нещо обикновено или да я сведем до символ. Но вярата на църквата ни учи, че в Евхаристията присъства самия възкръснал Христос. Затова тя не е просто обред, а среща с живия Господ. Накрая Исус обещава: който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Светът предлага много неща, които засищат за кратко, но само Христос може да утоли най-дълбокия глад на човешкото сърце. Нека никога не изгубим удивлението си пред този дар и да пристъпваме към Евхаристията с вяра, благодарност и поклонение. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!